0: Bo Lindberg ja minun veli. Viikko sitten Haaparannan rautatieaseman ylikertaa muuttuu sinetyöpajaksi, missä sanat ja kuvat kohtasivat. Torniolainen sarjakuvataiteilija Anna Sailamaa tykkää, että kaikilla on oma tarinaa kerrottavana. Ja ei se ole muuta kuin aloittaa vaikka viivalla.
1: Joskus sanoikin, että se on niin kuin mielikuvituksen kieli, on sitten niin kuin se lapsuuden kieli.
2: Torniolainen sarjakuvataiteilija Anna Sailamaa tuli takaisin Torniolaaksoon pitämään työpajan. Siinä osallistujat saivat freistata kertoa oman tarinan kuvien ja tekstin avulla.
1: Ajatuksena oli ehkä enempikin se, että niin kuin saapi kokeilla, että miltä tuntuisi kertoa tarinaa niin, että on niin kuin tekstiä. Sitten piirrettäisiin siihen vähän kuvia ja miltä se sitten näyttäisi tai tuntuisi, jos niitä yhdistellään. Haettiin vähän kanssa vähän erilaisia näkökulmia, että kyllä minä niin itse ajattelen, että se jokaisen ihmisen oma kokemus ja semmoinen niin oma tarina on se kaikkein mielenkiintoisin, mutta miten siitä niin tekisi mielenkiintoisen, että miten sitten jaksaa sitä niin muutkin innostua lukemaan.
2: Ja sillä oli aika mielenkiintoinen nimi tällä työpajalla. Mitä se sine? Lausunko se oikein?
1: No joo, en tiedä, puhunko minä itsekään oikealla tavalla, että sineeksi kututtaan. Se on ehkä niin ulkomailta tullut enemmänkin semmoinen nimike, että suomeksi se voisi olla vaikka pienkustanne tai vaikka pienlehtiä. Se on varmaan se sana, sitten kun se on ulkomaan sana, niin se on hieno ja sitä ehkä sen takia sitten osattaa tai tykättää käyttää.
2: Piirtämisen kautta Anna Sailamaa löysi tavan hanteerata kaipua kotia ja kertoa omia juttuja omalla kielellä.
1: Helsingissä asuu, niin sitten siellä ei siellä kukaan puhunut niin kuin sitä omaa kieltä tai omaa murretta. Niin se oli hauska, kun sai aluksi kirjoittaa. Me nyt ehkä enää niin murteella kirjoittaa, mutta aluksi se oli tosi tärkeä juttu, että kun luki Bengt Pohjasta ja sitten ihan kaikilla kuvia katsoa niitä kirjoja iltaisin istui ja luki ja ikää veti takaisin kotia. Niin se oli iso juttu, kun tajusi, että hetkinen, että miehän voi itse itselle tehdä näitä tarinoita.
2: Anna rohkaisee kaikkia tarttumhaan kynhään. Hän tykkää, että tärkeintä ei ole piirtää täydellisen piirustuksen, kun se, että tohtii alkaa sen kanssa.
1: Sitten jossakin vaiheessa, kun ihminen, että jos ei osaa kirjoittaa, niin se on niin kuin viivaa, mitä siihen piirrät. Että sitten siihen itse asiassa vahingossa osaa piirtääkin, että ei se ole sen kummempaa hommaa. Että mutta sitten jossakin vaiheessa sen tajuaa, että ei se välttämättä niin kuin sarjakuvassa se yksi onnistunut kuva ole se tärkeä juttu, vaan että saako se sen tarinan toimimaan, että saako siitä selvää. Että se voi joskus riittää, että siitä tehdään tikkuunkoilla. Itseäkin kiehtoo, että ei se välttämättä tarvitse olla se parhaan näköinen kuvaa tai piirros tai maalaus, mutta saako sä, niin pysykö sä kärryllä siinä? Tässä on tietyllä tapaa tekniikkalaji, että mitä enemmän treenaa, niin sen paremmaksi tulee kaikessa näköjään tässä maailmassa, jos vaan jaksaa treenata, ettei se harva syntyy sillä tavalla, että on valmiiksi mestari.
2: Eli ei muuta kuin kynää käteen ja piirtelemään.
1: Ja vain,
0: Reporteri tässä oli Rellu Kihlström. Ja ette kertoa oman tarinan, sen saattaa tehdä muillakin mallilla. Musiikin jälkeen kuulemma henkilön, mistä tulee dokumentääri.

0: Siinä oli Ollin polkkaa, Fredrik Hangasjärvi ja Heidi Haapasaari. Nyt kuulema pitkästä reisusta, jonka toivomus on parantaa omaa ääntä. Pajalalainen Gun Olofsson, joka muun muassa oli laulaaja ryhmässä Jud ja on ollut kans paljon myötä tekemässä teatteria, sai vuonna 2010 ongelmia hänen äänen kanssa. Nyt hän on Mongoliassa 2 kuukautta kohtaamassa muusikoita ja kans freistaamassa parantaa hänen äänen. Mie soitin hänelle päivällä.
1: Kun mie ensimmäistä kertaa niin kun tunsin, että ääni ei oikein toiminut, oli 2010. Se alkoi niin kuin mehän olimme Afrikassa 2009 Tornion Lakson teatterin kanssa. Ja jotakin tapahtui silloin jo. Ja sitten successivt så har rösten blivit sämre. Ja mehän lopetin laulamisen Judin kanssa 2011. Ja silloin se niin kuin ei se oikein toiminut ollenkaan minun ääni. Ja se on ollut suru, eli se on suru ja ongelma. Että mit arbetsredskap, että se niin kuin katosi aivan tarkon.
0: Oleksi koskaan saanut minkäänlainen niin kuin diagnoosi, mikä tämä ääniongelma on oikeasti täällä niin kuin kotona Ruotsissa?
1: Kuule, minä olen käynyt, minä olen laukkunut monien lääkärin tykönä ja funiatterin tykönä ja alternatiivit, niin kuin behandlingit. Kerran minä tunsin, minä kohtasin sun laulaja asuu Frankrikissa. Se, joka on laulanut Pajala Tatawin, Amina Annibi, meillä oli semmoinen chakrasong. Ja silloin minä tunsin, että oho, nyt jotakin tapahtui. Ja silloin minä freistasin niin kuin joikata, että joikki niin kuin antoi voimaa ja pääsen niin kuin äänhen, että jotakin tapahtuisi, kun minä laulun Aminan kanssa. Mutta ei ne tiedä, joi vuorihus logopeder och de har gett sångövningar mutta ei se auta.
0: Siellä lähit Pajalasta Mongoliaan kohtaamaan muusikoita ja kans parantamaan sinun äänen. Mistä tämä idea syntyi?
1: No, mehän kävimme Mongoliassa, mitä se on nyt 2 vuotta sitten, Pajalan kulttuurikoulun kanssa. Ja minä olen ollut kauhean kiinnostunut tämän Tjökshokomi-kömi, se on niin kuin strypsong. Ja kun me tulimme täällä miessä, mulla oli semmoinen työpaja yhden strypsongarin kanssa. Taukka sen nimi on. Ja minä tunsin silloin jo, että tämä pian saattaa niin kuin parantaa minun ääntä. Se on niin kuin se strypsongin vibrationi, joka niin kuin det ger liksom läkning för rösten. Ja minä tunsin jo silloin, että minä haluan tulla takaisin tänne.
0: Justiin. Minkälaiset planit on sitten niin kuin saada sinun äänen parantamaan? Kuinka hyväksi se voisi tulla? Mitä ne sanoo?
1: No en minä oikein tiedä ja se ei pian paranekaan, mutta minä toivon, että minä saan vähän sen niin kuin verktyyge, että se tulee paremmaksi. Minun ääni ei ole mitään stämpantissa vikkaa. Se on jotakin muu, joka niin kuin on se ongelma. Niin nämä ensi kuukausit, niin me vain jo lär känna lite granna på Mongoliet och på landet och så där, så att jag hinner landa innan vi börjar med de riktiga behandlingarna.
0: Justin, kuinka sinua on otettu vastaan siellä Mongoliassa, kun siihen tulit sinne?
1: Kuule, se on aivan kuin tulla kotiin ja Tornion Laksoon. Kaikki ottavat vastaan ja ne ovat niin, de är så generösa och kärleksfulla. Det är som att komma hem till Tornedalen. Alla dörrar är öppna och man blir bjuden på mat och niillä on kanssa, että ne panevat luut oven päälle, kun ne ei ole kotona. Non ha vori deras hem, niin ne vääntävät luuan toiselle kantille.
0: Okei, se on niin kuin merkki, että minä olen käynyt täällä.
1: Minä olen käynyt täällä ja minä olen pian syönyt jotakin ja ne tietävät, että jaa, täällä on käynyt vierhaita.
0: Mahtavaa. Minä ymmärsin kanssa, että sinun reissua dokumenteerataan.
1: Joo, tämä reissu dokumenteerataan. Se on Mattias Löv, joka niin kuin följää minua tällä reissulla. Mutta Mattias tulee augustissa, elokuussa. Silloin meillä on muut reissut. Me lähdemme Kuopioon, till Kuopioöknen ja me lähdemme ylös niin kuin vaaroiden päällä täällä, eli uppe på de här steppena. Niin tästä tulee dokumentaari minun ääni reissusta. Tiet rösten värmei, minkä ääni minun kantaa. Ja toivottavasti, että tulee niin kuin valmis dokumentaari.
0: Siinä Gun Olofsson, joka on Mongoliassa koittamassa parantaa äänen. Ja sopivasti täällä tulee Juud ja rannalla istuja.

0: Siinä oli Juudia, kappaleen nimi Rannalla istuja. Huomenna Gränslöstissä jatkaa Meidän elämää kappaleissa -sarja. Tällä kertaa sama kohata Aftonbladetin musiikkijournalisti Markus Larssonin, joka kasusi ylös Kierunassa. Ja musiikki on kyllä soinut Markuksen ympärillä jo kläpistä asti. Tässä hän kertoo muun muassa hänen vanhemmitten isosta innosta musiikkiin.
1: Ja, alltså de har ju både vinylskivor och CD. De lyssnar på CD ibland, men framförallt så spelar de in musik från TV och sitter och lyssnar på radion. Min mamma brukar säga, vad vore livet utan musik? Och det är ju frågan, det vore tomt och själlöst. Så musik har varit väldigt viktigt för min familj. Och vi har varit omgärdade av musik. Det har spelats musik hela tiden när vi växte upp. Och min storebrors skivsamling, det var ju det som var blev någon sorts fönster till vuxenvärlden och till en annan värld. Jag var där inne och rotade.
2: Hade du tillgång till den?
1: Ja, så där. Det är inte så att min brorsan gillade det. Han gillade ju mest att liksom hålla upp läskiga hårdrocksomslag och berätta spökhistorier och skrämma skiten ur sin lillebror. Mm. Jag har fortfarande traumatiska minnen av hur han håller upp Black Sabbaths första album med den med häxan på och berättar att den där häxan finns på riktigt och hon äter små barn på nätterna och kryper in genom fönstren och så spelar han den läskiga musiken.
0: Kyllä se Black Sabbathin musiikki saattaa olla pelottavaa olletikin, jos isoveli samalla pölättää kauhutarinoilla. Näin kertoo siis Markus Larsson, jonka saama kohata huomisen elämä kappaleissa. Ohjelmassa kello 5:10. Ja keskiviikkohan pruukaa olla päivää, kun meidän raatio käypii kylässä jossakin kylässä. Mutta tällä viikolla se onkin tuorestaina. Ja silloin mie ja minun kollega Rellu Kihlström lähemmä liikkeelle.
3: Joo vain. Ja nyt meinasin mä lähteä Niskan päähän. Noin 17 kilometriä Matarengistä pohjoiseen. Ja methän halvaamma sinulta saada tipsiä. Ketäs meidän pitäisi kohata siellä ja mistä pitäisi kertoa?
0: Rellu, sullahan oli hunteerinkin. Mistä tämä nimi Niskan pää tulee?
3: Jos tiedät, mistä tämä nimi tulee, niin ota yhteyttä. Porisemma mielellään lisää siitä.
0: Precis. Hör av dig till oss. Vem tycker du att vi borde träffa i Niskan pää? Skriv till oss, kirjoita meille meanradio@sverigesradio.se. Eli somen kautta, vaikka Meidän radion messengerissä.
3: Meidän radio, kylässä kylässä, Niskan päässä tuorestaina.

0: Siinaan Pajala Hasse ja Stor Akkes polkka. Nyt meidän kläpitten vuoro, missä Vilman ja lentävän reisuväskyn seikkailu jatkuu. Sarja on repriisi vuodelta talvelta 2024. Tässä se tulee.
1: Nu kommer du få höra en saga som berättas på två språk, kahela kielellä, meänkielellä och på svenska. Oleks valmis, för nu börjar
2: Randiga sagor, den flygande resväskan.

0: Ja nyt jatkuu osa Golem ja linnut. Ja viime kerralla hän Vilma lensi lentävän reisuväskyn kanssa Saaran tykö. Ja Saaralla on juutalainen patsas, jonka nimi on Golem. Ja Saara som Vilma har flugit till har ju en golemstaty i sin trädgård som tidigare har varit levande och skrämt alla fåglar bort från vinbärsbuskarna. Mutta nyt se vain seisoo siinä ja linnut syövät marjoja. Hur ska de lyckas väcka Golem till liv?
1: Lähtige pois! Schas! Bort från mina bär! Vilma tittar på Golem-tomten. Se on suunnille metrin korkea ja näyttää jonkunlaiselta robotilta, mikä on tehty savesta. Som en sorts robot, gjord av lera. Sen ottassa on Vilmalle tuntemattomia bokstavia. Vilma minns att hennes mobil berättade något om ord på Golems panna.
2: Sara, kan du komma hit? Tule, Sara.
1: Saataksie lukea tämän. Kan du läsa vad det står här på tomtens panna? Sara panne pois hänen luutan ja tulee Vilman tykö.
2: Saanko nähdä? Får jag se? Hon tar på sig sina läsglasögon.
1: Siinä lukee mes jiddischen kielellä. Det står mes på jiddisch. Det betyder död, berättar Sara. Se tarkoittaa kuolemaa.
2: Mutta eikö siinä pitäisi lukea jotakin, joka merkittää tottuus? Ska det inte stå något som betyder sanning för att golemtomten ska vakna till liv? Frågar Vilma.
1: Jo, det har du rätt i. Aivan oikein, sanoo Sara. Siinä pitää lukea MS. Det ska stå MS. Jag har nu råkat tvätta bort den första bokstaven. Mie olen sattumalla pessy pois yhden bokstavin. Siksi minun golem ei toimi.
2: Mulla on tuschipenne.
1: Här, ta min tuschpenna, säger Vilma. Och skriv dit det som fattas. Kirjoita siihen sen, mikä puuttuu.
0: Samtidigt kommer koltrastarna tillbaka. De flaxar rakt mot vinbärsbuskarna. Koltrastit tulevat takaisin viinimarja pensaille. Mutta Saara on rauhallinen.
2: Vänta bara, era rackare, säger hon till fåglarna medan hon skriver en bokstav på jiddisch på tomtens panna.
1: Hän kirjoittaa bokstavin tontun otthaan.
2: No niin, nyt siinä lukee MS taas. Nu står det MS igen, säger hon till Vilma.
1: Då händer det något. Golemin silmät kimalteleva ja se alkaa liikkumaan. Golem-tomten börjar röra på sig.
2: Jaga appa pois nuot. Jaga bort dem där, säger Sara till Golem och pekar mot vinbärsbuskarna.
1: Golem laukkoo pensaita kohi ja alkaa huiskuttamaan niitä niin, että marjat kohta putoavat pois.
2: Nej, din knastomte, inte buskarna. Ei, ei, ei pensaat. Jaga linnut pois, Sara huutaa.
1: Då vänder sig golemtomten mot fåglarna och börjar vifta bort dem istället.
2: Kiitos avusta, tusen tack, säger Sara till Vilma. Ei se ollut kuin yksi bokstavi, joka puuttuu. Att jag inte kom på det själv.
1: Siehöt tulla takaisin tänne maistamaan minun rugelaskakkuja sitten.
2: Du måste komma tillbaka hit och smaka på mina rugelaskakkur sen.
1: Mie leivon ne syltillä, jonka mie tehen minun mustaviinimarjoista.
2: Mielellä, jäänä, svara Vilma. Mie ja minun reisuväsky me rakastama kakkoja.
1: Tehtävä on suoritettu. Då var det här uppdraget avklarat, säger Vilma till väskan. Ne lentävät takaisin musteri Anjan tykö. Och snart blir det fredagsmys.
0: Minkäänlainen seikkailu on tarjolla ensi kerralla. Undra vad det blir för äventyr nästa gång. Du har hört den flygande resväskan, lentävä reisuväsky, ja osa Golem ja linnut. Tuomas Ojalan kirjoittama satu luettu niin meän kielellä kuin ruottiksi. Kertoja oli Mervi Jaako, produsentti ja kääntäjä meän rootiossa mie Elina Isakson Kruukka ja musiikin teki Mikko Paavola. Och nästa avsnitt hittar du såklart i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på Randiga Sagor.

0: Meänkläpit. Kläpit on ohjelmia meänkielellä ja ruottiksi. Tarinoita kaikenikäisille, jos sinä olet tarpeeksi lapsellinen.
1: Kuuluvat meidän radiossa joka maanantai kello 5:50.
2: Ja kans Sveriges radion apissa, eli meidän radion webillä.
3: Meän!

0: mun
1: tunnelmaa.
2: Kello on 6. Tässä Sverin Söderfinskan uutiset ja Niilo Turunen, hyvää alkuiltaa. Lähes puolet Ruotsin kaupoista on joutunut rikosten kohteeksi viime aikoina. Tämä käy ilmi kaupan alan kattojärjestö Svensk Handelin turvallisuusbarometrista. Kyselyyn vastanneista kaupoista 49% kertoo joutuneensa esimerkiksi varkauden, uhkailun tai väkivallan kohteeksi tämän vuoden toisella neljänneksellä. Osuus on 3% suurempi kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tänään astuu voimaan 6 viranomaista koskeva tiedonantovelvollisuus. 6 viranomaista velvoitetaan ilmoittamaan poliisille ja migraatiovirastolle, jos ne epäilevät henkilön oleskelevan maassa ilman oleskeluoikeutta. Velvollisuus koskee arbetsförmedlingiä, vakuutuskassaa, kriminaalihuoltovirastoa, kruununvoutia, eläkevirastoa sekä verovirastoa. Ruotsissa koulutuspolitiikka muuttuu enemmän hallituksen vaihtuessa kuin Suomessa. Tätä mieltä on Luulajan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen.
3: Mun mielestä niin ruotsalainen koulupolitiikka tai koulutuspolitiikka niin, on sillesti nopeammin muuttuvaa, ja siinä ehkä näkyy, että minkälainen blokki on hallitusvastuussa. Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla. Että jos on oikeistohallitus, niin se ei pyri erityisesti kumoamaan edellisen vasemmistohallituksen päätöksiä.
2: Molemmissa maissa oppilaiden tietotaidot ovat kuitenkin laskeneet huomattavasti viime vuosikymmenten aikana.
3: Suomen kehitys on ollut katastrofaalista. Parhaimmista tuloksista 20 vuotta sitten suomalaisoppilaiden taso on pudonnut 2 vuosiluokan verran alaspäin. Ja Ruotsissa se kehitys on ollut samansuuntaista. Ero on siinä, että Ruotsissa ei koskaan ollut niin hyvällä tasolla kuin Suomessa.
2: Timo Tossavaisen tapasi toimittajamme Niki Bergman. Hukkumisonnettomuuksissa kuolleiden määrä oli kesäkuussa pienempi kuin vuotta aiemmin. Ruotsalaisen hengenpelastusseuran alustavan yhteenvedon mukaan kesäkuussa hukkui 8 ihmistä, kun vuotta aiemmin hukkuneita oli 14. Tähän mennessä tänä vuonna hukkumisonnettomuuksissa on kuollut 22 ihmistä. Viime vuoden vastaavana aikana määrä oli 40. Sitten kulttuuria. Vuoden tanssimusiikkiyhtyeen palkinnon sai Donnes, jolla on Suomi-kytkös. Tanssimusiikin eli Dansbandsmusiikin Guldklaven palkinnot jaettiin eilen tanssimusiikin viikoilla Maalungissa. Donnes vei voiton 3. vuotta peräkkäin. Bändillä on Suomi-kytkös, nimittäin bändin kapellimestari Donald Donne Laitila Luvienin juuret ovat Pohjois-Savossa. Sitten ulkomailta. Pariisin lähettyvillä riehuu viranomaistietojen mukaan poikkeuksellisen laaja ja raju metsäpalo. Palo on levinnyt 800 hehtaarin alueelle. Palon vuoksi maan pääasiallinen pohjois-etelämoottoritie suljettiin osittain, ja palo on myös vaikuttanut junaliikenteeseen. Ukrainaa tukevien halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb, ja Ruotsia kokouksessa edustaa pääministeri Ulf Kristersson. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin isännöimässä kokouksessa keskustellaan siitä, miten Ukrainaan voidaan saavuttaa oikeudenmukainen ja kestävä rauha. Eilen Pohjois-Bangkokissa pubissa syttyneen tuhoisan tulipalon syttymissyy ei ole vielä tiedossa. Tulipalossa menehtyi noin 30 ihmistä ja loukkaantui noin 60. Uhrien tunnistaminen on edelleen käynnissä. Alueen kuvernöörin mukaan epäillään, että pubin hätäuloskäynnit saattoivat olla tukossa, sillä monilla näytti olevan vaikeuksia päästä ulos pimeästä tilasta, kun se täyttyi nopeasti savusta. Oslon käräjäoikeus on päättänyt, että norjalainen bonusprinssi Marius Borg Høibø saa olla pidätettynä vielä 4 viikkoa, mutta kotiarestissa ja elektronisen jalkapannan valvonnassa. Norjalaismedioiden mukaan syyttäjä aikoo valittaa päätöksestä. Yhdysvalloissa yksi ihminen on kuollut maanantaina ampumisessa, jossa oli osallisena Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tullivirasto ICE. Kuolemaan johtanut välikohtaus tapahtui Biddefordissa, Mainen osavaltiossa. Asiasta kertoo uutiskanava CNN viitaten osavaltion edustajanhuoneen puhemiehen lausuntoon. Ja tässäpä olivat päivän viimeiset Sveriges Radio Finskan uutiset. Lisää uutisia kuulet huomenna taajuuksilla jälleen aamulla 6:30 sekä aina kun sinulle sopii Sveriges Radio Apissa. Tänään iltapäivällä nämä uutislähetykset teille toimitti Niilo Turunen. Nyt omasta ja toimituksen puolesta toivotan oikein mukavaa illan jatkoa Sveriges Radio Finskan parissa.